0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

jutro s rano po našem vremenu, oko 4 sata po našem vremenu. Sergej Barbarez, selektor naše nogometne reprezentacije, Ivan Šunjić, štoper glavnih obrambenih igrača naše reprezentacije, jedan od najstarijih, su održali pres konferenciju. I dalje Barbarez drži sve karte sakrivene. Na pitanje da li će igrati Džeko, rekao je znam, ali ne znam. Hoće li Šunjić biti spreman? Hoće, ali hoće li početi? Vidjet ćemo. Sergej Barbarez, Emir Spahić i ostali su posljednji trening održali 900 km dalje u St. Louisu iza zatvorenih vrata. Dakle, karte su skrivene, a mi se nadamo da su to dobro ispatali Sergej Barbarez, Emir Spahić i društvu, da će večeras naši nogometni reprezentativci uspjeti iznenaditi Švajcarci, da ćemo mi igrati ko švajcarski sat. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, poljem se širi, miris ljiljana širi se od Australije do Aljaske, do Kanade, do Los Angelesa, od Rta Dobre Nade, dole na jugu Afrike, do Skandinavije. Poljem se širi miris ljiljana.

0: Bravo. A to, dok je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde. Ajde, možeš.

Što nas ima, mašala, ima nas i hvala Bogu da nas ima i bit će nas ako Bog da. 5 do 8 večeras igra Bosna i Hercegovina protiv Švajcarske.

I može se reći mašalna igra Bosne i Hercegovina, mašalna. Evo šta kažu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Kažu da jutros temperatura vazduha bila 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 65%, vodostaj rijeke Une 37 cm od najnižeg nivoa.

0: Bravo.
1: A dok je Bosna ne rodi, kako ćeš ti da pevaš?
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Ali ne znam da li mogu, ajde.
3: Ajde, možeš.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Au, majku, mama, ma, Bosna i Hercegovina, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo svi zajedno za zmajeve. I'm from

0: Ćoapi su sa Lukom, Amburike Besira, Radio BK, I'm from Bosnia, sada svuda svira. Pozdravljamo vas sve, ma gde bili, želimo vam da u dobrom duhu, dobrom raspoloženju dočekate utakmicu Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Bosna i Hercegovina igra na svjetskom nogometnom prvenstvu, a kad igra Bosna znači da smo pobjedili, da smo opstali, da nas ima i da će nas biti ako Bog da.
1: Imali smo tu namaz na napravi. I tu do podere neke apsolutno imalo smisla. Sad može Hrvatska neka može. Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Bez obzira što to nije jedna razlika.
2: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, Brasili, sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
3: Ti bolji, pa si ne zajebao!

Nešto manje od 12 sati je do velike nogometne utakmice, do velike predstave, igraju ambasadori Bosne i Hercegovine, igraju naši zmajevi, a i vi se pripremite, odradite ono što imate odraditi u opisu svojih poslova, ali ne zaboravite, obucite majice, dresove Bosne i Hercegovine, neka i narukvica, ančića, naočala, kapa, šalova, marama. Opremite se maksimalno jer danas je veliki dan. Danas na svjetskom nogometnom prvenstvu igra Bosna i Hercegovina. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Švicarci su favoriti naše grupe, no, u prvom kolu nisu pokazali, izvukli su samo bod, za njih samo bod protiv Katara i naletili su na oštre kritike u svojoj zemlji. Tako da Poljuljani ulaze u duel protiv Zmajeva, Sergeja Barbareza i Bosne i Hercegovine. Naša selekcija je istovremeno istim rezultatom remizirala s Kanadom, tako da u našoj grupi svi imaju po jedan bod i gol razliku 1-1.

Džeko bi trebao biti spreman za ovaj duel. Sam Barbarez je na pitanje novinara rekao: znam, ali ne znam, krio je tajnu. Očekuje se da Džeko ipak uđe u određenoj fazi utakmice, te da ne bude među starterima. Utakmice će se igrati po 12 sati u lokalnom vremenu sa temperaturom više od 30 stepeni Celzijusa, pa je možda dobro imati Zmaja i svjetsku nogometnu instituciju negdje na klupi da uđe ako bude trebalo. Mjesto u napadu ponovo bi trebao zauzeti i ovo Lukić, koji je za sada jedini strelac za Zmajeve, i to u susretu protiv Kanade.

svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

0: pošalji broj računa SMS-om. Budrimo naše. Bingo!
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Dobar svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

13:20, poštovani slušalci, bilo bi to sve za današnji otvoreni program kroz koji su vas vodile Asija i Erna. Mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Ivo.
1: Kak je Bosna ne rodi, kako ćeš ti da pevaš?
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Ali ne znam da li mogu, ajde.
1: Ih.
2: Ajde, može. Ajde, može.

svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10 keks Gran Cereale sensacionalnih 2,50 Colgate pasta 2 puta 70

svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

0: Pa neka bude Republika Bosna. To smo mi rešili već od početka kad smo počeli ovaj dan. Vodimo što god vaše. Da, imali smo tu namjer na napraviti. I tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može pazati, Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija, Bosna. Bez obzira što to nije jedna nazva.
1: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
2: Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala! Hvala!

0: Bravo. A to, dok je Bosna ne rodi, ko ćeš ti da pevaš?
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali nisam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97.5 MHz.
1: I želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

Pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravljam, vaš čin.

0: A to, kak je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde. Ajde,
2: možeš.

0: Pa neka bude Republika Bosna. To smo mi rešili već od početka kad smo počeli ovaj dan. Vodimo slobodu vaše.
1: Da.
0: Imali smo tu namjer na napad. I tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može. Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Šta bude Bosna? Bez obzira što to nije jedna nazivka.
2: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, Brasili, sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.

čekam samo tu taj 12.6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja, vaš Čiro.

0: A to, dok je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš.

0: Bravo.
1: A to, dok je Bosna ne rodi, ko će ti da pevaš?
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Ali ne znam da li mogu, ajde.
3: Ajde, može, može.
4: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

0: Pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da da
1: ih slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

12.06.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš.
3: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

0: Pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da da ih...
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Bravo. A to, kako je Bosna ne rodi, to ćeš ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš, možeš.
3: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja, vaš Čiro.

0: Pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da da
1: ih slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: zaplačite, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše nema.
1: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Pa neka bude Republika Bosna. Zato smo mi rešili već od početka kad smo počeli ovaj dan. Vodimo slobodu vaše.
1: Da.
0: Imali smo tu namjer na napravi. I tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može. Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Bosna. Bez obzira što to nije jedna nazva.
2: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bada se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
3: Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hola!

0: kak je Bosna narodi, to ću ti da pevaš.
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš, možeš.
3: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.